رحمته أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.